Muus me nimmi viira, muus kohagi monin hau. Muus ja nitte molgi veele kau. Es kohagi zustan eemet noh ma veeres gingams geld. Nuun vote stiira biini jau kohan held. Solles toan antret muu, liebe het ma jasi uu. I fiitja nu das amoli, nu vod ruffa kvise si. I fiitja nu das amoli,